0: програм дејат и ќе сакаме да веќе бики се боле, ха? Аси и програм 6-8 бахар мангалвар пејш карте, ха? Те, тоа деку свал хуне из програм дејат веќе туси садна санје кар сакте, ја? Те, исто баад ете тамил програм шуру хобега. Агле хафте, исе тајм те, фер мулакат хобеги. Тап так, шабба хайр, шукрија. Туси програм дубара ви сун сакте, ја? pvfm.org.au те жаге.
1: नामुमकिन है क्योंकि धूल कितनी भी ऊंची चली जाए कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकती.
2: Hey yo, G-Funk.